0: Dayo, nimoko. Ngosasula yosente di soka. Imitu walushina na nitaru donka diti. Oruani bulisasi laga sasula yedindi mpola mpola. Chari ya isa gari ya moke ilikuli okumpi. Ubo utukubile kunoti satundala ibiri. Ina noti itanu, munana noti noti. Mogo.
1: Royal Bingo, Sanga Bingo.
2: Enani musoka Royal Bingo. Masavu!
3: Buti sana buti. Lero, ido, duzi, nilule, nilule, nilule, nilule. Ngoko nsabu wa nusu, mkumibili donka.
2: Chori noko la changwino. Gama isimuyo, nigasta, ibina mwenda msambu. Standala, harsh. Zana kuncho, misa na buide. Lero, ido, nilule. Uluwani ya mikisage joku wangula. Jitangale. Busoka Royal Bingo kutusi waku. PM Gaming. Yalunga mizibwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting kwa nifu kwa muze. Ngera, asumulo kusobu. Ngomwo, nendo woza.
4: Akasano kano, tekaikili zbuwa ya kari okuweza emia kabiri netano. Ejobu kulu, zana nobu vunani zbuwa. Amateka neri ragiro, bigome.

Dario, nimoko. Ngosa sura yosente di soka. Himi tuwa lushina na nitanudonka diti. Oruani bulisasi laga sasura yedindi mpola mpola. Chari ya isa gali ya moke ilikuli okumpi. Mboto kubide, kunoti satundala ibiri. Ina noti itanu, munana noti noti. Mogo.

0: remember.
1: Kodi kodi bakagwa.
2: Ateni bani abo.
1: Ni fave ndiko.
2: Abachi.
1: Abolu soka. Ndiko.
2: Yelele. Maswali. La haula.
1: Guno mudene ne.
2: Baiba mugaire aje rubale avugira wano
1: butini yonge za mudogi na bali sagasagana baikale abakugo tutolere.